0: me jiri se utie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey everybody banji
0: everybody banji wo amba wo wa di adanse wo chinna

Joshua. Aka wo so nye obi a. Aho fe ene ye limo nyama ewo. Ye dipra ye wona ma ye nyaso. En chen ye mianom. Ya benya mianimu so ye wono kan.